پوڑی، تو ایسا ہر نام تے آئی گئے من میرے، جو سبنا اوپر حکم چلائے، تو ایسا ہر نام جپ گئے من میرے، جو انتی اوسر لئے شڑائے، تو ایسا ہر نام جپ گئے من میرے، جو من کی ترشنا سب پکھ گوائے، سو گرمکھ نام جپیا وڑ پاگی، تین نندک دشت سا پیری پائے، نانک نام اراد سبنا تے وڈا، ہو ناوے اگے آننے وائے، سلوک محلہ تیجا، ویس کرے کروپ کو لکھنی، من کھوٹے کوڑیار، تر کے پانے نہ چلے، حکم کرے گا وار، گر کے پانے جو چلے، سب دکھ نوارن ہار، لکھیا میٹ نہ سکی ہے، جو

سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تھر کیوں ملے تجھے اڑیڑیاں تر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے کیوں ملیے پرو داتے

پپا پھرت پھرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آ اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے پھس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میلے ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سکھ سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجر بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمخ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سکھ پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک بار من مورخ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے کسل نہ کہوتی مانگن مانگتا ایک ماگ نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانت گر پورے من منت جے جانو پربے اپنا نانگ تے پلوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت ساسنگ پتیانا دسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہور نرلپا پورن

اندر بہ تپا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویکھا لیا تر مرائے جم کنکراں نو آ چھڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائیو جتھے مہا مہا تے آ رہیا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی او صدگور گئے پھٹکاریا ہر کے در ورتیا سو نانک آ سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی

پائی، جس سمرت سخت پائی ہے سب تکھا بجھائی، کر سیوا پار برہم گور اوکھ رہ نہ کائی، سگلا منورت پنیا امرا پد پائی، تل جیوڑ تو ہے پار برہم نانک سرنائی، سلوک محلہ پنجواں ڈٹھڑو ہبٹھائے اون نہ کائی جائے، نانک لدا تن سواؤ جلنا سدگر پیٹیا محلہ پنجواں، دامنی چمتکار تیوں ورتارا جگ کھے وتھ سہاوی سائے، نانک ناوج پندو تستنی پاؤڑی سمرت ساتر سودھ سب کنے کیمنا جانی، جوجن پیٹے ساد سنگ سو ہر رنگ مانی، سچ نام کرتا پرخ اے رتنا کانی، مستک ہو وے لکھیا ہار سمر پرانی، تسا دچے سچ نام نانک مہمانی، سلوک محلہ پنجواں انتر چنتا نینی سخی،

کبیر ایک بدھ بیچاری کیا بس جاؤ بگدے مہتاری گوڑی کبیر جی بن ست ستی ہوئے کیسے نار پنڈت دیکھو ردے بیچار پریت بنا کیسے بدے سنے ہو جب لگ رس تب لگ نہیں نے ہو ارہاو سہن ست کرے جی اپنے سور میے کو ملے نہ سپنے تان من تان گرہ سوپ سریر سوئی سہاگن کہے کبیر گوڑی کبیر جی دکھیا بیاپیا سگل سنسار دکھیا لے ڈوبی پروار رے نرناو چوڑ کت بوڑی ہر سیوں توڑ دکھیا سنگ جوڑی رہاؤ سر نر ددے لگی آگ نگٹ نیر